Nærmere den ekte meg, den langt ifra perfekte, litt effekte meg. Trodde det var Jesus når de fekte meg, men jeg lett å lure. Hele livet, hele verden vært på meg, så jeg ga opp å få de til å forstå meg. Jeg